0: کسه آقام میدو. مثلا 30 سال. مثلا گلدی نیکن لپری.
1: ما رومچین اولامبای نیکن نه؟
0: اولامبای نیکن ما نمیدیکسی.
1: اولامبای اقلش پنکت دن.
0: اولامبای اقلش پنکت یتوب نه دن چکده؟
1: یتوب آنان دیگه آلمان مزگ میگب آویلکی نمیدیکن دن چک میز کورم دن یتوب مزه.
0: ما 30 سال. کشته چشتن کیول شکیب. هر این دغدغه وقتی ده. تاسی تات دیشون دخمه. هر آمای دغدغه وقتی رو یوتیوب کیتیش کرک چک کیتیش کرک. هر آمای دغدغه وقتی چک کرک وقتی رو آخر نامش نول یعنی عالی نکته دیم. و اوت کنیز لاشی دخان.
1: منا.
0: توکسنجان 30 کنی. چشتن کی ساعت شلاله یا لغو چکتو. گلچ ترپ کرپ مانگایل نشته آنه. رمچه کردگان.
1: هر کال دغدغه وقتی چکتیم دیمه.
0: هر کال دغدغه وقتی چکتیم. چک باشو کیتون دن یوتیوب کتیم ده ساعت 10 10 شکیدن خرسم نل دب چکت.
1: یه دکت
0: اون. وو واقعی کت. شما لکه هر کالدگا وقتی دکریس لیه، هر خس وقتی چکیسان لیه، هر کامای داشت ما.
1: محمد ترسون تو قسمتی نان یادتیم چون آیالام نی جدی دکتر خان آباغم من بریزیگر میگه تلفن قلب معلوم کپوگان یولد مانگچه دکتر خان دن چک بکارسم قصد جرخ نبست بودن چه اوسو چپ کپت من تلفن قلب دیسم سیز رایون اطلاع سیز دیدو من اون تو دنچ تو اندیم هیچی مو
0: ه
1: تو اندن کاشکا کردم باخ دکتر خان غمگان بکن شن آیسی نان جوتون دادیوگ اولانو کپتو بلا بز اخماییم دیدو سیز کاشکا چپ سیز دب کاشکار تلفن کم مابسلا دیدو هد اشتاق دیگه نی تغرب بولیش ممکن تغراسیز آشنی میگه تلفن ما بر نایدن چکب سیز گوش هرچی که شوند اما بر زیان بر سیگشتر پیدگا آدم چک میده دب
0: من دستس تلفن اورمای کار ماتریال رانز ایلپ ممتن سان اش از اون سترس لو خات نسخ چون اترن که فاجکه دیده ایر با قانون تزمش کنیسه او تلفن اورسان از یکم سه شند اگر کرسانز بامای دو فاجکه دیگه بریان زدپ شیکرم شیکر که وقت ران این که این دست جواب قیر شلای سو جمع
1: نول برسین
0: اسودو
1: دپ دو ما ازمو دیگه ماین
0: 90 که 95 5 ماشک پنج اسود دیگه تو ماین در ادات دیگه دو اس بالد بگن کهش تو ماین کجلو واسانه بالد جمع
1: من تی یانگواندن شیسن طرف که من گانده توصلش بگ ایگر کنه.
0: اویناش ما مرد که بایرام دو آرام الله ایلیسه لو بن پختن باز چکی تو دو آرام استم بام ماید دیدو. مای باز از کنی که پختم یسه دیسم لو بن سه ماید ما هم گانده که پختن تی و دیدو دب یاکشی دب تو. اند بو تازه پختن تازه چقدر یاکشی وقت ما چه کردن یانچکلا تومپیدگا وقت ایشم گانده برایکن بیا که یهیم کن آرامیلیان. آرام ایب نیمش کلاس از تابکان پلانس خشدب.
1: خشید کلاس از.
0: ترشی دکا وقت داره ترشی ولایی.
1: زیگنا پلانس.
0: آنگی اخسی اشلیگی نگز یاکشی میکی. دم آسان از یان چکتن پلچک دو.
1: شو.
0: پختی ترس از پلانس دان استقی پلکیت دل دو. الکه جانگ تاکش ماید قلا کینچلک بسا. تاگن نان ازی کلگیسی دیدگان برگی پا کنچو. او مثلا بهم اونچلیک ایگرچلیک بابکیت مسیک ممکن ده. خوشحال خورم برون کدی نمده به 10-15 کیلو از تیر سانز ما از اونز آیاگان اساس نما یشکن دچه آرلخلاده بر پخ تیر وات که آرلخلاده به ابدان آرامیل واسانز دمیلپ بول بزنن تکلیم از اما لوسا یشکن ده بهش مگانه به 5-6 کیلو 7-8 کیلو یان چکر قلامی که دایم سون لوبام بلا اویناش مانچ ما اویناش ماریان دوستم از آخر گیبم نگویان لید آمینه خانم
2: Bu erlerin hem de tep değiştiğimi bulmaydı.
0: Ne?
2: Diken kalbi güzel bulsa, o erinin tep sıraylıklı
1: bir kebanet bul. Setligim çalmaydı da.
2: Onu da şey dedim.
1: Ama onu şey dedim ha.
0: Ya ben de mi de?
1: Ne, başta ona kaldım ha. Lakin setligim kalbi çıraylık olsa setligim çanmaydı dedi.
0: Kalbi güzel.
1: Kalbi güzel olsa.
0: Tavdek bağırken. Bağladek. خوش یاد با اشکال نورگان آرتخچلخ لاغ ایگه ارلانی سهتی که آیالله بیزانلا اینا قرانلا باید سهچرای لخم تلاش میکنی
1: درس اون دست درس لی سهتم مسکن سلی جمو
0: خب یوسف جان
1: سلی یخش بازار آین پیر لی سلی یخش گابرنم اپر لی سلی
0: یخشی دانلا
1: سهچرای لخم سلی مشوناس یپیکت درس
0: یخشی دانلا سه چرا ایلک دیگه سپت لیم؟ سه یخش آدم لیه دستان.